نبوے اے العزیز ہم کشر اے ناگ قدر وری مسکلی بپے وے فہت ممنگے تریں ایکک اے ناگ بدل گا ہفا ٹواشے ہم کشر تیمم من کھلے گفان دیکھنی احسان تریں گے ترینے

0: دولت کے ایک ایک مؤسسات کندے با خدمت تکا معلومات صاف کرم فشگین اون نین خدمت تفصیل کما کی ہو دین کو اتا کما بہ ادارہ تو گے ہی تیر کما کی صاف کو اولن فدوا دینی فہی خدمت می پروگرام
1: کومے براسپتی دوہ گے مندر دے جہار سٹوڈیو ایم وگتوں ریپیٹ کوکر دو گرے دیہے جہار
2: ہم ایکنی دیوہ راجے گیڑو
3: Fire the man.

0: صالحنگے پاکیچا.
1: ایراد کروی آنا پروگرام کا میں حدیث کی تر شرح ہے حدیث تر حدیث تک شرح ہے کہ میں فرنا بدل کو مرگ میں امید کرا میں تکے پروگرام کا گر میں بلا لی فوت کے اشار ستے کہ حدیث فسون حدیث کے بے بیت تک شرح ہے آدمی استغفار کرم کو باہ کرنا گنے فا باب گا گنے سے وفا حدیث حدیث کے شرح بلا دے بھی ڈاکٹر احمد سیاد پاگر پروگرام افتا میں ہوں شیڑی ارگن رکیہ اس تو میں حالو بتی اخونا اختونا مانگا لوگ امہ ورحمہ امہ برکر مگتی

0: اقترح دنیے کے خطر بیتو
1: راچے کے اترا دیکھنو
0: خبر معلومات
1: ہٹ منتی سویس گڈیرو
0: دیوہی راجے کے اڈو
1: انہا ستر سالس نوے کلو ہرٹس میڈیم ویو اڈھے نوے میگا ہرٹس ایف ایم بینڈ